lama tu tamatonga tu ma oi kau ma ki po lama oi ka fini o war punyo na fa ma was mi de wo wa mi he waru na hi ko ki fi ma mo to i he ka fini ka ke o to ko na aru ho tai ni to ma na ma mo to re sa ta na